Abishke horen no da kyo horitelle kao na Abishke horen no da kyo haroji to de ama Abishke horen no da kyo horitelle kao na Abishke horen no